0: You're now listening to PMN Samoa.
1: Waile se mana tu fa be ya te a. O sa o tu si nai rosa tu si. O tu u lunga le lau lau. Ai o ono pese tu mai fale. Maina ua tau nu mai lo ti nai le fale. Sa hi ho maina la tu si. Ma o upu ye sa o tu si ai. Tina ea. O te mana o i e te tongi na mai e te a o tu e mo a wawenga ia. Sasa ina le vau E lima ta a Lo tai ina mai o alala mo le tafi I asa uma E fa ta a O lo ufu ina o ipu I le tele o taimi E tolu ta a O lo tai ina lo tota I tai a uma E lua ta a O lo te wina moenga I tai a uma E ta a Vale, I'll fight you.

sa o tawa veina o lo manawa i mahasina iwa. Ele aisa te tau. Sa o fasusu ma fanga ia te oe. Ele aisa te tau. O te moe tau langa i po uma ma faa ma fana fana ia te oe pe a manu. Ma o te talo mo oe. Ele aisa te tau.

0: lo mātou te mai o le langi, ia pa ia lo suafa, ia o mai lo mālo, ia whaia lo whinangalo i le lalo langi, ia peio na whaia i le langi, ia e fwa i mai ia te i mātou le aso nei, a mātou mea ai e te tau ma le aso, ia e wha mātou ia te i mātou, ia mātou wanga sala, e peio i mātou fwa i ona mātou wha mātou i nātou, ia o angaleanga mai ia te i mātou, a wa fwa i te taita ina i mātou le wha o sosonga, a ia la vea ia i mātou ai le leanga, a wā e ou le mālo malimana a toa malevi inga e wha mawau lava a mene ma mene
1: Fatalo fatu sa moa e lau fasau saunga nea fiafi. O le aso tofi aso se fulu o se te malu a felu o se fulu ono. Leo ma ea on te tole ni utu a oi. Pe o na iari tato vata puia ma tato te mai le langi. Amata ina ele tato por kalame fa wau. Susu mai, a fio mai, ma liu mai. Fatalo fatu. Ma lo uso a tau fitalangi a to tole manino a kapeto slatu lau pepe. I lau fa fonga anga sa moa e nea fiafi. O le faafetai le atua, a wā lea ua taunu manuia mai le nei tū aso, a o lo tū mau peona manuia i lawa ma maota, lo tātou nu Samoa i Aotearoa nei, a meisele sailinga ma aloa Samoa, i so se tafor kelope o faafunga funga mai, a e ale tāpua inga, a o tātou whanua, o ia le atu nu pele, o lo faapeon tāpua i faiva, a o e alo faiva i au sailinga ma aloa Samoa, le sua i sunga la o fainga luenga tofia le tua. Pa ia o sa moa mai ona maunga tele se io i maunga iti. Ai meise le tapua inga matua o sina sina i aso pu faipea i maota malawa. Malolfo la manuia, malole on sai, e ui le fita ua i o malo le lai tulangi ma le fisuisu ia i o le tau. Ai meise matangi i fea ingia i o le neiso i fuanga. Ai malo pule ai lao ua maua. Lo a perpereina pia lo tusu i fua masu mato ola ele atua soifua i el neu tau mai tatou a fiafi manuia o mai atu le tatou porkalame le au auli 685 pai linko shio le tau mua lua peo na au na atu al fitalenga ya au matangi le saame titila ni alo a wale fa awa wina o le tatou maftanga le neila a fiafi ia fa talofa atu talofa talofa talofa lava o le tau porkalame A mai e fatu lima ma sivi inga i ona sole ma le tātou to'o sports. Ta pena ina ma funga ina fitalinga i ato tol manino. Ia wafo se tala lata mai o le tautua a ulupe falele. O lo fapea ona saili malo i fa anga tama. Ia ma fapea ona fa tautua sa moa i ta leni u fa manuia ina ai. A fale iwa tau nu mai le sunga le fatonu i ase yuli sa vele o fatone pesta ma tau se lua atu statu wati o le porkalame keeping a watch i vea inga o loo tapisa ai o tatu vai fanua a wafo i loo fa sau songa Samoa a fa sulu tau no mai sunga al fafenga inga a reverend savea kilka mesaeli i a wafo le awaunanga masani il fa sau songa le tu neva le po i a fa no file mue fo i le afi afi o la stofi momori atu to soifua i le asofou o fa tali tali mai maona lama singa ia o le tato fatu lima lea a fio mai o le pese lea a maea na ifi inga ia ia o na solea mar tato to o sports.
2: Vaccinations are now free for all children aged 6 months to under 5 years. It's not too late to help protect your little ones from serious illness this flu season. So book now with your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz.